0: magazini ya bunyadzini
1: mapiri magazini na kito kani etu kore zinzimu maburu kama nanga hamu yegaba nya ya mirongro kuyatu ya raji Musambiki na pekurosu ya kunzimu ya Justasi Fernando na kuye foya foya yangu
2: gangu chamina majikani ngani foya nila kuba foya.

kase ya diva diva ni foya ama migongo ni abara ya vani kambiro migongo ya kona he jikarazi chukongongoz no viore ni za sej minuto zumit muhi ya radi msambiki kiditi ya umu nyambani na ketu inasima mamati siuri na zega beaga esi ni leo kreis na kuinyambi huke ni kuhi

Mwingi suwa rati msambiki lo siri uya nga mahongo kwa wikitonga ya zimindu za tsimula muhuno dozi nya agosto mga kunya 2026 muhuno tsima tsima ya kwa ngora nya kubana kuna kuringa do alivandra makuma vili miaka ya li doro para inyambani takuna kuvindra kaka tsimula muhuno abu takuna ukereka sinye utarengani kanga kubata kuringa la li tsikuleli mahongo kwa wikitonga makupere mwamanza nga Albino Saidi kumoko ni Luis Batista kapinya mtini hakuswela uingi sinye wali. Gago kulingedwa gali tsigula muhuno livandra na makuma vili miaka ya li doro para inyambani li doro para mwedo litako lina kutidwa kanga ilo nya watu nyavadi. Sinya singista kusina ujirega guna kwenega tima tima nyakubana kukwazi minru za tsigula vanova guna kuningedwe maternidadi guna mogo ga muganga wa Josineni umudoro panika inyambani abunya ukulungeli nyali tsigula muhunu nya dozi nya agostu ga kuta guna kwenega gambe kubana kuromo kuningedwa nyali zana nyasipeto guna kwenega nguzunguzu ga vatu vapia vafele kumanika vana kufaha sipaha vaha savo umuga lidoro para inyambani nrani nya ukulungeli nyali tsikuleli ya lidoro para inyambani mufumu wa paila ya lidoro para inyambani kugambe unga kangula hitaratu nya kubahwe kukutumisa sitini akuzipave ukurumo uga muganga ule wa mwele una kutumisa iluza paonya kubohe zoitu milions nyazi metikaish esi nisimbe silu kistako sina kuromu nrani nya ukulungeli nyali pandra makuma vili miaka nyali doro para inyambani kajikati mwayo vavanya watako vana kuganera sungatano kukubana kuromo simamwa kuna kutumwa aponya kupwete kutembisa kukubana kuromo kuli doro para inyambani limanegali na kuanza uluseledwe nyanziro kukumoku gambenu anzi sinya upakiseli nyamati ni magezi simbari uwekezeli nyastaratu kisu esta kusina kuwono kufavanya wali doro para inyambani kanga esta kusina kupweteka kubiga sisa simama kasina ugireka kanga kupweta kutukwa tisa mabanyero nyava tuwa umugali doro paleli vaku kanereka mitumi ya Radio Msambiki kukavo mfumu wapaila ya doro para inyambani ungu pinyama unukutuma ahoru wete kusimama kasi unakugira ya tabu tiba nrani nyapweta kutukwa tisa sasabu sesi sita kusina kugirega nguzunguzu unakukezwa miganga ili itakuina kutumbunuga ilo nakujiputu kezipani miganga nyashpansau nrani nyapweta kutembisa kuvambe ni vambe vatuvapia vameneka vane kuhongora kama ranga yaya vafere kwa ngolava ya vaha zinyumba zavo ukumuwa kuni kuanzisa lidoropa ga distritu ya Maboti uronga ga kipandre nguli ya inyambani ga kuta kuna kuganedwa kukwa makinga nyamutsarangani matakumana kutumiswa kanga kupata kutembisa kubana kuromu benzuli ya mitongwe mwaka watsapo mfumu wa distritu kutako una kuninga kituzu kababanyi wafele kumanika vana ugira tumule nyaku benzuli mitongwe nyakutsarangani mudzinirangani kwavo nga kupateka kutumwa kumanika kuna kutembisa kubana kuromu kulisimsine kubana kurumwalo silu

0: mwingi si rosile kape hantu wena
1: ana nawe kwati nene kwa machinga
0: avitu huwe mani
1: na dai ndo kwai ndai wa dabraya
0: ah hizona afula le ya hanyimi
1: ah afula le ni sisi huja kacha kacha kacha kacha kwa sababu ndo ndo ndo ndo ndo
0: ya então
1: una ke matira kwati se
0: ah hatira kwati se we know inga teketa amashaka wena munhu wa wona ni vanghana se
1: ah kusangula ndiringula avanana vanhu na vhokhe ndinga ta konta imavito ba ah vata hunza muni khela ndiringula nondi ya mina giri miya mdzovo ndiringula kambi na delfina ndeta ndi mashishi ndibongeni
0: basi ngale kwatsi cha cha basi cha cha basi malandeleni lokumova ukumbi nikunifana mwingi sangu yiti kwa de resumo waru kuyanya kwa sayera kwi vanga vindra vana kwi 86 93 86 399 kira ini ati yo

0: Apo kusedza hungu pimisa umengiswa radio side.
1: Hello.
0: Yobani mani kuhai.
1: Wobani papa ambassadori ku studio la Ken Maringula ku mudango wa jiku kimatsi.
0: Ubo dodero manga kudide kwasa ambassadora sefoni anike na anga kuta keni. Anga udika sana anga udika vapizani vai.
1: Ungusuona
0: kwa tanga awe ndatakuwa. Ndatakuwa. Ngaka ndiyo nzadziyo kai guhete nguziyo.
1: Inga kwa wadi mboreke dhuruwa zaku kumbiti kuruwa ya jikuti yomu rele roo maafuma tau kupatani yei kama jinde kumafuti ya roo mazivangu zama zama kambi kujiravrava kawalari walwa mazukwana minumofi kujimbia wadi
0: ingu vimbia
1: so inzaze isegeledi
0: isegeledi saa
1: ayiziti kani inavya lini kambi
0: eish
1: nakuna hawa ingisi ya wana metrolojia basu uye ndia kawa kaiseni kuru o Owe mbele kwa mbele lungozi
0: Kinyo
1: kani udonga donga
0: Kizo
1: Nifoshu wa balu nubaga mafu nubjenu Nubaga mafu nubjenu
0: Kala guza Kala guza
1: hivyo Nya kukumbuka walo nguvangu wana maringula wa manaka uraya kubani Minayembia ulu mama wa nyapa kwe Rafaeli Nyanala ulu Zizi nyangu kaya Anawako sedela kava Patrisi kismaringuli Agumana Bernardi kismaringuli Agora nyongwa jangamu Nyara sedela jonsi kismaringuli Ili deli komunitari wa jangamu Maringuli yoi Agora watumigile varaji wa tavo
0: Ngubonga
1: Wagumana vitorinu masinji Ngamolo sedela Angu nyikari anguzo
0: Angu kala anguzo
1: Nga urosu zia matimbi Uwe ni wewo
0: Ngubonga
1: Chao chao baba
0: Zivangye kwa adi baba chao chao
1: Ya
2: Amiga
0: 11 horas ni 46 minutos Ao grau 11:50 na missa zisa
2: Mas dia esse alguém
0: Vamos em que sua rádio lucide
1: Baba Nelson
0: Eu bani mani kuhai
1: Wogwa nzo wa David, unanyuma nisema hongo ni makuwa kwa huu.
0: Jina ni gambe?
1: Aduku nyisugubili kwa kinyibeli, nyilosezea wa chavu, nyilosezea makuwa kwa huu ya huku nyisugubili, nyibeli, unuwa huli. Vizinyo kwa adu ujiza. Kwa nari nguli, kuma angarugubi ya nunu nguli.
0: Basi, chao. Basi. 11 horas e 47 minutos.

Wengisi wa Radio Mosambiki mitumu kitonga ibwedi mahigi suha kani kutazisa kani Alson Francisco Rufina Mdao na ketu inawana gambi kumasiku mandri yako sima maga sumu ingisa mitumu ya Radio Mosambiki na andri yako gitsungu ketu matomu makate kwa sasabu nyesadi hakuna masebenza.

0: Kwa hiyo mungana wiyani kachikaja lunguloku interactive, lunguloku lohu nzakula haa kashitisha wena ja inyumbana kayoche mwazitani kamo hiku mekupenda lazo hii mwulungesi kwa tatola la nyamuka zinane inakulu nika siku hiyana lui nzitu mahanaye na a lunguloku lohu wa siku kanyamuka na nziku wiyani mungana.
1: Kulisine wiyani mungana wipa kwa jikati jiji wiyani kambi mungana nyeresa kuna ku ulongro ku hakubera kaya kawangana nyambana lisesa kwa hiresa ulongro ku watu uwa muhunu hakubera kasi kukama tzaku kukali tzaku kukama hego nisi zimba avakasi kasi nangatala kuhana
0: kwa ni kutatolo vedo wakile vishita famisa lezo alungulo kuhini wa sikuliki kinyamusha nyamusha kambi utakuma alungulo kulo kasi kuna famisa gavale zeja jinaru kambi hulula lezo Jeriukisu ma kungu ya vichi kambi nchikavaleji cha experience ya HD Vida.
1: Satapusa wa sumunga na nasema na manzanika ini Jeremias Francisco kumagunyi uyu Juvenius Ivan krimili tukame anabaromuga sikapanya uniriri nya longuru kuhu wabuwa kapunya tinzana nya zandi abu kuromoku
0: hakutani kambi na hinga rivala hawa inekulu mga mahalezo azgava nzula ula ha inekulu ni Lawrence ya na Ameroko skala kadropa kali kama chichi na ina Zulfaira Xavier hatu nina chikavale chicha ziriuki sichikuwa thali chitiku nina lezo ali enzuli ya sikuliki kenya mutla kasiku nina kasiteka nzema ali azgava hakuramba kasiku ya wengi salazo au change yekulanzela tasimama hata kunyika ah lengulukulu wa hina wa siku dikika nyamuka yekushabala lezo au wengi sibine na mungana

kutana wengisi baramsambe ke vaje bela ka ditse kulwala muno kuva ko kuchimhetela ngoti maduvi mwa dropa ka nyambane hambeni ka mambene ma district a province ya watu nyambane maduvi awa mako madiwumbidwe nguva meteorologia nga achitsukete maduvi mamwe uya wase mako madiwumbidwe nguva wozi vangu tima kata mazumbelo ankama hambeni ke watu hawa rad msambiki ka 11 tumoni hiho kuweni kuhi mbangalata ditsekundi tsiku kasi kuweni kuhi mchamusela ngutitela na kukasa ni provinsia iwa atu ya nyambane nguta matumero atu ndani kankama mahungu wa madzi ya sezora ish machina pela mahungu wa madzi ya sezora ina mwini kamisungu wa mahungu ngulimi ila chichopi chichopi cha atu chiwa kuchibela iwa mikama kama wotelele madzi ya sezora inatata pisa mahungu wa chichopi higuta hibela kanangono kubela nyumbani hibula madzi ya sezora jivinti minutu jimono inaba hili ni Majid Musa madzi ya sezora mahungu wa antena nasionali ya radu msambiki higuta himula wila matimu aditsiku nikuwa hivara mitumo ya tui kumanza nika bilu ya nkundera katika uroda mpuno. Zavala wakula mocha ni zavala mawa matisa yoka zavala kane, mawa kane, atuseno mawa. Kibela nguvati zavala hichiva losa maduwe ya wahombe, diswide.

0: Enge imene kudala wa madala nku katu walo ya kuembele almerasi maunga chua chikati rambako Sandra Masangu ni misunga mahungu Sandra Masangu di Swede.
1: Ilo sile abilu nye kundela ni na umuengi siti. Mitumu ya tau da wa muengi mbani ngui kumbela kuka vahanyi kasikuwa tifikela kamalwati ya malaria. Kakulungelo wa munu di tsekura di doropa da inge mbani ngu kuneho vahanyi wa di doropa di wa ngomba kutitakuwa di doropa da ya masuni di chukula. Ambikuwa kungadi kudini sikaratu siku mbana mbana sisi wanao kasikuwa si mfumo uchi si pindisa kasikuwa di doropa di chianza. Mitumu yetao da hungu ya izani sakuti tako ina hakela chikwene techa maora ya ideva kuka watumi watao da hungu. Misungu ya mahungu hinu ya hita mamana gumbi mama za seti ore shingali hichimalungisa.
0: Nguto na hibongi de Sandra Masangu ni mahungu ya unga hii henjeleta katisukulora munu hina uya ni mambe ya ni kulapaka onangu unga mama za seti ore sh. Kachua chikati ya hiningidema hunga kukene munu di sikudadi dropa da inyambani. Hina ziwata kudi dropa da inyambani dinigududi nadi wangu hatinga kukataka kuchane. Kalenda nduliwa la majudi.

0: mitumu ya tau dao wa mwenye mbani ngui kombela kuka vahanyi kasikuwa tifikela kama lwati ya malaria kakulungelo wa munu litsikura didoropa da inye mbani ngukoneho vahanyi wa didoropa diwa ngomba kutitakuwa didoropa da ya masuni lichukula ambikuwa kungadi kudini sikaratu siku mbana mbana sisipano kasikuwa si mfumo uchi si pindisa kasikuwa didoropa dichianza mitumu yetao da hungu ya izani sakuti tako ina hakela chikwene techa maora aja jideva kuka batumi batao da hungu mokata mahungu munu mokumanza nikamina Sandra Masangu Tomas Valoya konila nikamichini nishiti ina katangudu hungu didomba kutita kumitumu yetao da hungu amwe ngembani ngwe kumbela kuka bahanyi kasikuba tivikela kamalwati ya malaria Krimildo Alberto waniwa kamitumu ya tau da hongo chie mocha mwa provinsi ya Nyembani ngomba kutitaku bahangi mafana kasikuwa tumisa ngunzila enene michikitelo aia ipa kwa akum Krimildo Alberto aumbile titaku kuni kushuku bala kaba tumiba tau da hongo kwa kakuoneka kaba hangi wa tumisa kumichikitelo kasikuwa lela michongo hambi ni katauluti
1: taku hivi kela malaria tenki sungale jiro kupodi mari na kaya kusungale kaba seselo vai ser uma reunião minha cara e tira também chiquita a linha de hospital tem que tirar também chiquita também zelar com ela com lá fazer ela no
0: iti matri ya Krimildo Alberto wani wakamitumia tau da hunguche mucha provinsi Nyembani achikombela kava hanyi kasikuwa tifikela kamalu hati ya malaria iti ngadiku ni wakamitumu ya tau da huamwe Nyembani mwona mba kutitaku varsa nisa titaku vana hakela mali ya maora kava tumiba tau da hudu nidi lembe hiku kadona matri ya mawe majisi wakamitumia Raju Msambiku nguntengilo mitumia tau da umwe Nyembani, Carlos Kosa aomba kutita kwa mfumu nguwa utaku uji lavetila timale kasiku hakela mali iwa ideva kukabatumi wana waombele titaku ima hile mtumu wa ushopa shopi wakuona timale tiwa ideva ku ahava nga wabachimana ntengo wa 52 milioni watimitikali intangeliyo mitumia tau da wa mwenye mbani Carlos Kosa ngwanga tamsela tita kumchimonga pinda wa hunta wa wakutanguni wa ntsinza ngo itatumela mwa provinsi yenye mbani ujisamati nzila ata kushopa shopa chikaratu chiwa cha chikwene tichi kukona kabatumi batau da Raju Msambiki shtichi chenye mbani mahungu ngudidi mida chichupi kakulungelo wa munu dosi kagoshtu ditsiku da didoropa da inyambani kambe vahangi wadidoropa diwa ngomba kutitaku didoropa da kula ambikuwa dinga didi jini sikaratu sako hamba na mbana sano kasikuwa sichipindwa wanavo wachibobu ata kote hinga omba kukulungelo wa munu chipi mocha 70 wa malembe msano kwa didukulisili didoropa diwa vahangi wabatamusela kutitaku wa didoropa da inyambani diwa dichikula nguku haka kuoneka kuengetela kama atia manene ya kusela mdilu wagezi kuyaka kasikani kisusa kufana ni saudao ambene kulungisa sitaratu amua kamikanga ya kuhamba nambana ambikuwa kuoneka kukukula kadidoropa diwa vahangi ngona waomba kutitaku sahu sikaratu sakufana ni kupateka maka miganga ingwani ya kamati hambi ni mdilu wa gezi ni sitaratu siku ni mapala
2: Alfredo Gosh Nyaboma
3: ningona watu na wadzishi forsar nguza kavo tina kali melior kumu sempre tilu wako kumu
2: tera dibuwa jentu kumu nyambani watu ya ni situasyo nyo zona ngu nguzi kinya situasyo nya distrada zatu nye me transport wako watu tumultunu mbara zimova zatu mova yobe estradano uli goe kiru mangu nyamavara ya yomu kuzi problema nyo sinya kudeveresi organizaru kwa kuzure nyo kufacilitaru sudadie yatu nyambulu
4: Esinyi sakisa kuba mufumo watu rehabilitare dzimerkado dzatu dzimburi dingudzu kambe esingonyima nekisana nyitsaka ngudzu manje okane ku sitaratu satu sitade kumavala nyamange ngudzu kambe ambari dzimovora dzikimbi yako dzakumanangana dzipureza goheka kumonye kitaratu yatu mamananganya sitaratu sisivohi iso singukira kuba dzishaba kambe dzisipo imananga yoyo kubi na singa rima sitarat.
0: Kama lembe mambidi ayawa mapinda haku didoropadiwa. Ngudidi ngawa dichitumisa kupinda haka 400 milioni watimetika alika sikulo nisa makungu ya kuyaketa sitikanikisu. Ntengeliwa mfumo wa doropadi wa denge mbani Beneditu Gimin. Ngomba kuta kwa mfumo wa ziwa titako sisa husikaratu wa sisa nganako nivahanyi. Kambe balo ndisa utlari kwa batipindisa sikaratu siwa. Raju Msambiki shtichi chenge mbani mahungu ngulidimi da chichupi. Chisimama ni mahungu yatu hina manadi hungu didomba kutita kwa mapoisa ya kona shtaratu mwe ngembani. Nguwa momba kutita kushuku vala ngu kwa haka kuoneka kabati mbiti siwa mofa ngutu ngutu wawa kumahama shapa. Awa wae makuwa mwa shtaratu nilo kubachila kukweta batu hampini kuchikisa. Mwona waomba tita kubana wawa chininga sikatisu. Ka wote wanoa wachisimama wachimahati makati watakuwa wasi singisili wakwanu amuwa chitaratuni. Diokristiano Matsimbi nguwaza nisa kutita kubana waba chikata ndani kama siku ngukone hotara waka watimbitisi wa mova wazama tinzila takuninga ukalu wakwanu wadimuwa chitaratuni kasi kubasi vangi tipanguta mimova.
5: Kahaone kila lechwaka amimova ya shapa hinta luwayon ya simama inga vumeli kujata mala chitaratuni kasikunyika ndao akuvangwane vanhunza ndiko hilaka kurwala kutani kuchisa vanhu vahasimama vanyima lomushikaraka shitaratu akahena hambi loko kunga hakovanga mhangu henga choka shipeli muchembere loko unyimele choka shipeli cha vano choka nza kuona leswaku kuni ligulameti ya mova inga nyima kuwena ulaka kupakela timhaka tumekumeka kona tikarate karata nguvu leto nekare kombera zvoko henga mahelezo hiula kuna kulo mudrupeni ganyambani zvatorovela kukanza kanya kumahaka leso hihuma hifamba lomukamwana madoropa kota le machichi ama siku ya zimpetu kutorovela kuva nyingi vashavisa rachikaraka shitaratu vakahena henga mahini zvokusaikuini hivanga timango.
0: Iditi maji ya Diokristiano Matsimbi wani wakanti wata mapoisa kumuwa provinsi yengembani ya kumula shitaratu. Ajindina nzewe kwa tzimbiti siwa mova wakuteka watu wachaka makalo kwa hambana mbana kasikuwa siemi mua shitaratu unuloko wachila kupakela hambini kuchikisa watu. Kambi mua hila

0: Una wa kuchone ani wa sungu ngono wa chisakana kambi ni uni ya sportifa mwingi seti ngunzila hila ugameta mahungu ya tu aya ingawa mbati takuwa mitumu ya tau dhau wa mwenye mbani ya kumbela kavahanyi kasuku vatifikela kamalu ati ya malaria vahanyi wa mua dropani ka inge mbani nguwa wakumbisa wakutaka nguku haka kusimama lichukula didoropa diwa hambikuwa disimama kudidini sikaratu saku hambana hambana nguku haka ukulungela litsiku na didoropa mitumu ya tau dhau wa mwenye mbani nguwe chan sauti takuina hakela chiku neti cha maora kaba tumi bata udahudu ni dilembe diwa hiyo kukadona mahungu mangati manzani kamina Sandra Masangu Tomas Valo eti konlani kamichini ishiti.
1: Mwengi side mahungu ya inyambani.
2: Bungi de Sandra Masangu ngu mahungu yonga hii henjeleta katisi kuduwala muno hatemba taku mawe de machi hoka kumuhaka tinsa rati nene kwa wengi setu watu nani zasa tura jini 10 minutush ayu wa mitumo ya radio Musambiki nguchichope inaba ishimunga hati ndando ya toka hati shantara mazi zasa tura jini 20 minutu mpimo wa inungono kubela ngujimba ni hibula ayu wa ancha wa Soul Brothers oh mafiki Zulu.

bela ngunyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madoda hambini masungulu kati kasikuma ichamusela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula.

Paul Mazangu ni mati mwati sikudu wada muno doze kakoshu sikudu wada dropa da nyambane. Mochane vahanyi wa nyambane mwaku kakwe. Hanyani kwa kakunene di sikudu wanda numpela. Henga hala hala. Amor Zakaria, geração de ouro.

kar davi mwanangu wambadzi para mwari muumbe kana ari kwazinya kunarenga bazari tindu seyo nada keni papai wawe.

kela kama vadri ya zezeze. Kusuwe ni dojmili wa minjangu ya mganga wa mudume ya shunze ni shashimbusu kulu mshunza nkulu Gaza. Hivilela akunyikiwa ndau ya kuva irima kayona ni kuva ya kiliwa ila ni kunene lesho. Hikuwe ni varu rili mgangeni ya vona kuvini kuyatea akiwa ankupuni ya migodi dinshen. Liti inti ngwane msito kronzeka ilita kumakamu tamahungu ya nyamunta ya shtiku shadzungeni.

0: na kwa mingisete ya kulika ruki mbalaiza kima tusi lula misa wa Shamsambiki lika 22 horas
1: Radio Msambique, Gaza.
0: Encarwakwa na kurminga sete ramba Francisco Simbene kuvata fixa lama hongo ya zongatiko.

mungisitwa kurenze kahwe hoyo kama hungu ya shtiku shadzungeni lumu shifunza kuluganza shtratu shotala ashambiki landi kungulula ntsena mimova ikuli kukaka emune wa maroda matsamela mavangiweke imfula ikulu kama siku mambiri yogamesa isho nisu shukanikisu shaltu shangani ni shanganini ashunzeni shashimbusu shufambela na ntsena imaboti ikuva mati makukumukili mfula inaka kusukela uombiru lweyi drupeni la matola shunzankulu maputu ileyi ingakari itanula lumustratwini ambi mimintini makaleyi voneka ngupfu amgengeni kungani shihena shakuva kutala mati ankarini wate mfula mintiru yavudai shunzankulu inyambani kombela kuva vatsamitiku vapesa mintiru ya kutivikela kama vadri ya zezeze Krimildo Alberto Ntari yavudai shunzankulishi ilo yavulaka shaku ndlela inene ya kutivikela ikuva kutirisiwa kwatsi mchikitelo ya kutivikela iyona kati nsuna kusuhe ni dojmili wa minjangu ya mganga wa mudume ya shunzeni shashimbutsu lumu shunzankulu Gaza ivulela kunyikiwa ndawe ya kuva irimaka yona ni kuva ya akiliwa ila nikunene ikuva miganga vangalika yoho inyikeliwe kankuponi ya mgudi ya tikula shina denshen chume la malembe nza ukaloko mijanguleyi ive ichololoka tolo na yanyikela angwadi kamfumu wa shifunza shashimbutsu kuva kulanziwa timfanelo tayona nyamuntla shifunza nkulu inyambani kugame jonzo inga anyikeliwa ivafambisi vaminti ya kufundisa mintiru va shunza nkulu Kabdelgado Nampula inyambani ni Maputu. Jonsley iyenliwa kama kungu ya kunchinja ka te kufundisa mintiru inga kari ilanziwa lumtikwini. Ikari famba kwati mintiru ya kuyengetela shtratu shpatsaka Mosambiki ni tiku la Afrika Zonga. Viklili kutasangula antiru wakuva kukuleketilua ashigozo kablu wal kumekaka ama lantrini. Shengisha mapuisa ya kuvonlela mafambela shtratwini shashu kuvala ikuva bacheli va mova vanganyikani ndau lumi shtratwini kuva vateka kumbe bachikisa vanu. Kati ndau leti vateka aka kumbe bachikisa kato vanu. Diklusianu Matsimbi wa komandu la mapoisa avula kuva kutakatisiwa hinkwavo vafambisa mova ya ntleketlo vangata kumiwaka na vasivela van'wani lomu xitratwini. Mutlhavukanisi wa ta Majuvani Shifunzankulu Maputu Helena Magaya avula kuva mintirho hi leyi nga karhi yi famba khwatsi hambileswi va nga karhi va kumeka akule ni livala la ku tlanga ka loho. Mingisitwa kurhandzeka lava mahungu ya xitiku xa dzongeni.

mungisitokere nzeka hoyo kama hungu ya shtiku shadzungeni lumushfunza kuluganza shtratu shotala ashambeki lande kungolula ntsena mimova ikuli kukaka emune wa maroda matsamela mavangiweke imfula ikulu kama siku mambiri yogamesa ishwanisu shkanikisu shaltu shangani ni shanganini ashunzeni shashimbutsu shufambela na ntsena imaboti ikuva mati makukumukili mfula inaka kusukela uambiru lweyi drupeni la matola shunzankulu maputu ileyi ingakari itanula lumustratwini ambi mimintini makaleyi voneka ngupfu amgengeni kungani shihena shakuva kutala mati ankarini wati mfula mintiru yavudai shunzankulu inyambani kombela kuva vatsamitiku vapesa mintiru ya kutivikela kama vadri ya zezeze Krimildo Alberto Ntari yavudai shunzankulu lishi ilo yavulaka shaku ndlela inene ya kutivikela ikuva kutirisiwa kwati mchikitelo ya kutivikela hiyona katinsuna kusuhe ni dojmili wa minjangu ya mganga wa mudume ya shunzeni shashimbu sulu mshunzankulu Gaza ivulela kunyikiwa ndao ya kuva irimaka yona ni kuva ya akiliwa ila nikunene ikuva miganga vangalika yoho yikeliwe kankuponi ya mgudi ya tikula shina denshen. Chume la malembe nza ukaloko. Mijanguleyi ive ichololoka tolo na yanyikela angwadi kamfumu wa shifunza shashimbutsu kuva kulanzi wati mfanelo tayona. Nyamuntla shifunza nkulu inyambani kugame jonzo inga nyikeliwa iva fambisi va minti ya kufundisa mintiru wa shunzankulu Kabdelgadu na mpula mnyambani ni maputu. Jonsleyi ienliwa kama kungu ya kunchincha ka te kufundisa mintiru inga kari ilanziwa lumtikwini. Ikarifa mba kwati mintiru ya kuyengetela shtratu shpatsaka Mosambiki ni tiku la Afrika Zonga. Viklili kutasangula antiru wakuva kukuleketilua ashigozo kabulu wali kumekaka ama lantrini. Shengishama poisa ya kuvonlela mafambela shtratwini shashi kuvala ikuva bacheli vamova vanganyikani ndau lumi shtratwini kuva vateka kumbe bachikisa vanu. Kati ndau leti vateka kakumbe bachikisa katoho vanu. Diklusianu Matsimbi wa komandu la mapoisa avula kuva kutakatisiwa inkwavo vafambisa mova ya ntleketlo vangata kumiwaka na vasivela vanwani lomustratwini. Mutlhavukanisi wata majuvani shunzankulu maputu Elena Magaya avula kuva mintiru ile ingakari ifamba kwaza mbileswi vangakari vakumeka akule ni livala la kutlanga kaloho. Mingisitokro nzeka la wawo mahungu ya shtiku shadzongeni.